0: Deci cât fi figur,
1: fum agența ștoi moși, au venit nix coș, Max-n reso au săi, Hergi